0: on kuule Woody ja Enola kanssa raadio.
1: Oste GLR Bingo Kihpaka Radio Bingo Chokkis NO.